0: תודה רבה לכם.
1: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
2: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה? אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. גד אל אקצה. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
3: רגע, יש דרגל.
2: שאיקשה להביע במילים את ההרגשה שלנו.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.
1: KMC International Radio.

תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים שכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.

0: תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאן.
2: פיקס.
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביט. זה הבמה שלך.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט

0: לשמר.
1: לומר שגם יקבלו וגם אתמול, לומר שגם יקבלו וגם אתמול,
2: כל הפחים גלים, כן, הפוטה, הפוטה.